0: Petra.
1: Libog ka ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panet.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Petra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong

Dini nga maring Erika nga maring Danya. Yuli jud ko dayon sa Pilipinas. Insigida dayon, iabot ko sa airport. Muto nga pag-abot ako doon sa airport, siyempre kay nakaturbo ko. Ako kang gi pangandaman. Muto pag-abot ako, inari mga panghitabo.

0: ilan na kabuhan nga humanta ka maluwas sa imong pagpakamatay. Diin mo labang kaunta sa daan nga magpaligis. Unong kabuhan ang nakalabay. O nakasuod ta. Panahon na siguro nga akong isulti nimo ang akong gibati.
1: Gibati nga unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Yes. Tinuod ka na. Inaot nga lip ko nimo pantuson.
1: Pasalo ako, Ariel. Di ba ko andam sa laing relasyon? Haunted ka ron. Wapagi ko makarecover sa pagbiya sa kumpanan ako.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: OKC, ginumina ang Game 5 batok sa Spurs sa score ng 127-114. Sa Italia sa report, pinagi ni katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon. XFM Report.
1: Nagkinahanglan na lang og usa ka daog ang Oklahoma City Thunder aron makaabante sa NBA Finals. Kinihuman sila midaog sa Game 5 batok sa San Antonio Spurs sa score nga 127-114 aron pag-ilog sa 3-2 nga labaw sa Best of 7 Western Conference Finals. Si Shai Gilgeous-Alexander maoy nangulo sa kadaogan sa OKC, pinaagi siya ang 32 puntos samtang sila Jalen Williams ug AJ Mitchell adunay 20 puntos matag usa. Si Chet Holmgren niamot og 16 puntos ug 11 ka rebounds samtang si Isaiah Hartenstein adunay 12 puntos ug 15 ka rebounds. Nausik lang ang 24 puntos ni Stephen Castle samtang nihatag og 22 puntos si Julian Champagne ug 20 puntos gikan kang Victor Wembanyama alang sa Spurs. Ang Game 6 ipahigayon sa korte sa Spurs samtang ang Game 7 mubalik sa korte sa Oklahoma. Mga katropa, para sa linen fit ni panglawas ug aktibo sa sports, tumar permis sa pinakakusog food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuwaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Nidonar ang gobyerno sa Japan og antiviral drug nga avigan gikan sa ilang stockpile ngadto sa Britanya. Matod ni Health Minister Kenichiro Ueno. Kinihuman nga nidawat ang Britanya og mga pasahero gikan sa usa ka cruise ship di nagsugod ang outbreak sa Atlantic Ocean. Lakip na ang usa kahapon. Ang paghatag sa tambal gibuhat base sa hangyo sa gobyerno sa Britanya og sa Memorandum of Understanding tali sa duha ka nasod. Sa pagpakaron o sa pagkakaron, wala pay klaro nga tambal batok sa hantavirus. Apan ang datos sa animal study nagpakita nga ang avigan makapadugang sa survival rate sa mga pasyente o ang paghatag sa tambal dili makapekto sa stockpile sa ilang nasod. Nagpasalamat si Ueno sa Britanya sa pag-akomodara sa hapon nga pasahero o sa paghatag og health observation. Samtang subay sa deklarasyon sa WHO nga public health emergency tungod sa Ebola outbreak sa Congo o Uganda, gipanawagan ni Ueno sa katauhan nga magpabiling kalmado kaysa pagkakaroon ubos pa ang risgo sa outbreak sa Japan.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na ito ka mga katropa, 31 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, virus ba ang hinungdan sa sakit ang imo ang gikahadlukan? Mga imintinar mga katropa, sa pagatumara o premium D3 softgel capsule. Ang premium D3 softgel capsule mga katropa adunay VCO o moringa oil. Nakita usab sa pagtuon na kinin makigbatok sa mga sakit nga virus o bakterya ang hinungdan. Ingon man palig-uno ng ato ang immune system mga katropa. Ang premium D3 softgel capsule mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Gidakop sa mga otoridad sa South Korea ang usa ka YouTuber tungod sa pagpakaylap og fake news, paginsulto o pagsulti og dili maayo sa aktor nga si Kim Soo-yeon. Ang mga otoridad nag-ingon nga ang suspect nga si Kim Seo-yeon kinsa anaa sa luyo sa channel sa YouTube nga Hover Love nagpakaylap og fake news. Usa sa labing gipakaylap ni ini mao nga si Kim Soo-yeon adunay relasyon sa usa ka aktres sa bata pa kini. Si Kim Soo-yeon kos ganong ni makak sa maong pasangil og gikatakdang mapasaka og reklamo sa kapolisan. Nabantog ang pasangil batok ni Kim Soo-yeon sa miaging tuig human naguno sa kinabuhi ang aktres nga si Kim Soo-yeon sa edad nga 24.

0: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, Alas City, dos na sa buntag.
2: Matag adlaw, tunay mga panghitabong nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya ug manag-unang issue targiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.